0: irirangi motuhake o te rohe, te reo, o te Aotearoa, toa.
1: A tēnā whakarongo mai rā, whakarukea o taera, ia tangihia te umere, umere.

0: 테레아 토플로츠 호키
1: 아따 카파이
0: 데나 네마마타 우토코 토루
1: 에노 카파이 파디아
2: tu hit it for Maori da to it corner or at Kuga
3: te fai hoke ka
4: ki te whakaari e te moe papa o Aterea.
3: Ai.
4: Ne?
3: Tika.
4: Ka mai, Leon, Leon. Pau, kei hoto Pau, Leon. Pako, ko, pako. Ua, pako, ko, ngāra, ho, te toko toru, e noho nei, pako, ko. He aha, i pako, ko ai. He kore, kai pēa, he aha rane tēra. Kakara e puta mai ana i te kauta.
1: Oh,
4: tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Ngā pai, e noho. Kia koe, te mihinga.
4: No hea tāku, hea tāku.
5: Te hā, maurora! Ngai pī hau mā, nau mai, nau mai, ki tēnei pare o tāu tāu. Oi anō, kia kaha! Kia kaha kia toa! Ouwe! Nā te rongo i te pihau, e hoki koutou, ki ngō koutou kāinga, kua haurangi rau atu, kai te rongo, kai te rongo, e hoki koutou te hunga pūrari
1: pūrari. Ah, pūrari. Te wai tatau toko.